0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A evo prije nekih 30 minuta portali javljaju da je hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula u 77. godini života nakon duge i teške bolesti sa karcinomom. Mjesto smrti književnice podijeljena je na njenoj Facebook stranici uz poruku da je otišla na područje bez signala. Vedrana Rudan rođena je 29. oktobra 1949. godine u Opatiji. Bila je jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih savremenih hrvatskih književnica, kolumnistica i novinarka. Poznata je po svom oštrom, direktnom i provokativnom stilu pisanja bez cenzure. A evo vijest o njenoj smrti nakon teške bolesti objavljena je na zvaničnoj Facebook stranici.
2: Ovo je Radio M.

Slušali smo Shakiru i njenu hit pjesmu za kraj našeg današnjeg druženja. 10 sati 24 minute. Ostajemo uz Funkermana, Dinu Dvornika i pjesmu Hipnotiziran. Ne mijenjajte svoju najdražu radio stanicu, znate da je kod nas muzika ona prava za dobar osjećaj. A i družimo se tokom cijelog dana. Ja izlazim iz studija, tu su moje kolege, a mi se družimo ponovno sutra od 6.30. Ćao!

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal. Where's all my soul, sisters? Let me hear.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.